beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ari ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerundiang, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram, rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.